Dan beliau memberikan permisalan dengan umat-umat terdahulu. Karena fa innahu idza kasurat al-as